0: Vi er overalt. Satellitt, DAB+, mobil, internett og kabelnett.
1: Skansat Radio, en del av Norge, en del av deg.
0: En del av Norge.